0: חי ג'ולה שוגרי כוס כוסין לג'ק תיוגש כבעלי אצ'ול ג'חבין כיסו לקוטן הנכון נח צחה צחה צחה צחה צחה צחה צחה כואן כוס לקוטן בירנס בירנס כוח שחי ז'ופו רלי כוח שקקש כוח אוכות שיהה הוקן הוקן הוקן ניתיק לבעל קתוליקו, תיוש נמחי קיש, קוטנקי לחקווה, סן איסידרו לברדור. סן איסידרו לברדור. אותו גרן זה קוקפור נחקס האישור חו איסידרו קוקול. לים היה שעורך שואל איך נשולטיקן שכנח כואן קוס על השקאו אילש כואן קילש לא חל לקוטן? קוויב כמה. קוויב כמה. ונומק, זה קומפקל. חוקם מנחקולו מה אנחנו מתכנס האלה, שעוזר כבד שחכוני לו, נקוק, אנחלה קרינס, הליפוק תסי בלעדין. היסטוריו חירה זה 107.9 FM. חוקם נחקיס השכבה, לאושלוחים דיל, שנה עושים דיל, עוד צחקה, צחקה, צחקה, צחקה, צחקה, צחקה. אבי מבירו כנחיל, רחללקותם. שאנו קונגש כמון, מסלי צ'ול, שאנו ליבי הרנצלי רוצ'וש. מתוך טיול כאקוש קוש ובן. אבנן, הטיול קורא כאן כאילו היה שנעיך ונקנח לנו מהרנצש כתסל לי קומבנטו סנטו דומינגו דה גוסמן. סבח כוי, שיסה לי רוצ'וש, אה, וולטיך, וולטיך. אבנן, קטה כאילו תחלה, כוי כה, כוי הלו, כוי תיק, איו, סמאק כסך. לאו נחכה סיילי שאול, פנח נחנאו נחנן סלי ראשו סלי גון קבל סבי סלי בלבל צ'יש, סלי קאי לבל. ארן סלי, אה, תלחבר, תלחבר, צחה צחה נקון רבין כלי כנחר רבל קוטן. או גם מנחכו לומך נחנא סיילי שאול, נחצה מה לחכו סלי בן, וצלש בקבל לחכו, לא נחת דיקיו לחכה כנחל.
1: O ganafi con esa banana, joltica terena, repuestos copa, repuestos copa nataliman sa calza calza estepa laran San Juan Chamelco, autanan naranakwin ges joltica cheruna moco agel danak techak sali tenamit coban, rena karuna rakle bele balchis, bana garanza repuestos copa con listial y aceite con y batería LTH, malasquanakwil Iberia. Abanan kuila bele bajinani Toyota, Hyundai, Mazda, Kia, Nissan ut kuanchis komon. Arante eta ulkaruna rah komon es. Ah. Ogana kuina skoltika ciruna kuisa seklis la wila bele bajis la baklachi malah la kuchaj. Arani gadi si de kah komon es sa repuestos ko paran ta ta ure kah la wila kuchaj la bele bajis la baklachi. Abanan kah kuiban naruni kat wokok sali 4480 2275 Mesherabit 4480
0: 2275 Utena Juan Li Esilal Awa Bernardo Arevalo Kishutu Rebrikinska Vilaxi Restenamitula Anis Kukan Zakana Kuanchana Wana Salikua en Salibirnes Kuashikhevje de Pomayo Li agua vigilan jaua Bernardo Arevalo de León. O kan ki kuan chakatina ki kuan si será rik en el subsecretario de Estado de Estado revitanamite de Estados Unidos, San Jaua Cristo Perlando. O kaina kuan chaste balba na li agua vigilan banco ki kuan chaske bal las cuchiris a tin. O tena kuan chakase kuan chatina kuti ke de tal na la otra entonces que camisa usila lo yo shangue chasico caín sabes que literalmente Guatemala o Estados Unidos o que no llegan cuánto que estén a chico caín literalmente Guatemala o Estados Unidos sacas sacal cau na cocaína que es berecir saca bichal otro que no cuenta cuánto esté balna Bueno, hay una que quiere esa tienda, una que te rinchan runas cuando hay tuk tuk y la se ut shkabila la cuida y loco kachin, se estian que el cuido tiene la mitad de la hina. Aunque cuando es banunquila, danza literalmente el Costa Rica. Bana karan ki kuancha chutu bankiri van van sa escabana ki cuesta guas can hecho agua vigilar un canachin. Na kuancha bal na ki kawa landau ana anre rochul de agua vigilar de tenamite Estados Unidos ki kulun alin sale sale jate pal na rojo en siebal van a jain Centroamérica. Fescabana que se oken na que escurri choc agua vigilar de jana Laura Fernández aranza de tenamite Costa Rica.
1: Ganakwi komanesh o ganakwi autocar autocar na taliman sa likinta kaye 475 rosile tenamit koban abanan na ho ganakwi na geshkulti kacheru na aran aran sa kalte etaw majalik akreru na rakakwi lebele bache jmareli Toyota, Mazda, Kia Hyundai, Honda, Mitsubishi, Chevrolet, Nissan, Suzuki, Ford, Inu, Isuzu Abanan aran sa autocar makacha kilal kakwiwan tasik sa likinta kay 475 rosili tenamit kuman malakta tukok sa li 46 48 92 52
0: o tarante ate sume nga li awabe awa Bernardo Arevalo que es que rita atin rikin li awabe kilal li tenamit Honduras awa natri aspur Ukaina kuna kuanchas nahual na salikutan na Juan le agua vigilar jawa Bernardo Arevalo. Anje chutubri, rikin li agua vigilar, li tena mit Honduras, anje jawa natsuri, asura. Ukaina na kuanchas chevala, anke kuanch banukila anza li tena mit Costa Rica. Bana jokana kui li jawa china ana Honduras, ki okena kui sa li shta washna aj li jana chin, ki okencho agua vigilar sa li tena mit Costa Rica. Chirisha inza katsakal na kuanchas tibal na chirisha na kikwash na wal na kikwash ka kuni chakrab na kharinta li tanama tenamit Guatemala ta kuanch ta wal ta wan shapaza ta chakrab lima Marco Livio Díaz anki kuancho cho que Jolomil Reyes li molam na timan chakreso li superintendencia administrativa tributaria manazalizat anzakal na kuanch tibal na kuan juru chila wabijilal aranzali tenamit Honduras Okan na kli awa vigilar sa itamit Guatemala o Honduras okan kay kuancha kwas bali kung kong sinale o sa likutan na kwan jabante o kaya kuchas kwa rikchan rin na kulo na kwan kawre sinkiri rikin li kloko kaching sa chen kaya blite na miti ti oko chachish ti bal
1: okan na kui komanes karniseria Juanita Carnicería Juanita Nataliman Sakal Sakal Aranza Estepal San Juan Chamelco Salik Achil Arantesi Carnicería Juanita Sakal Tesi Li Okebal de Li Convento Aran Juan Juni Okebal Acuere Li Cachil Arantes Oc Otarante Etau Carnicería Juanita Marene Kerrag Chicho Onde Ti Malach Chibabay Aran Juan de Ti Breli Cuy Malach Liak Juan Acuí Li Cachlan Cacuí Banak Tesi Oc Aranza Li Cachil Oko te tau karniseria Juanita terak sinabal chibabay ut kwe kyo ontes ene lokok nges ene kanaba kwechak tok war ki terak kumanesh marisyal ko nakli ning elisa sining e ko nakli solebal akwir kin karniseria Juanita sasali ti nekes kaji
0: Bandush, yo que shamingiri kanjerra la alcután. Abanan, sacal, jawa Bernardo Arevalo, tush cauresinquil, na jocaína, cuanchieval. Chiconil, las que llevo vigilal, anjunimatan. Se jocan a que se abricután, na juan sacal, jawa Bernardo Arevalo, le hago vigilar, se jatan a mit Guatemala. Ana anta katsakhan na kwancho shakha bankisa hon hon si tenabit barke tiyo che numek na honi mal kachena liteng na ulan karan salimides haan moko tohbil ta moko politiko ta haan shtak lia webe hilal ma kuare na joka intio jef jashtie chingiri ebli eblas kubanel to kubanel chakrab malakli diputaot ma na joka na kuispen ilale popol Kahukan ang kikwan sa klangil siya kung isilal, labanan sa kasla natin, siya bang tento, nakuin ang tento ng kabi, karus tiye kawa Bernardo Arevalo.
2: No tienen que ir con ningún alcalde, no tienen que ir con ningún diputado, porque ni los alcaldes, ni los diputados tienen control sobre el Ministerio de Desarrollo. Es el Ejecutivo el que lleva a cambio la obra. Ahora que vienen las elecciones, vamos vamos a empezar a tener un montón de gente que se va a querer venir a poner el sombrerito de que ellos hicieron esto o hicieron el otro. No se dejen engañar. Todo lo que llega a través del Ministerio de Desarrollo, o del Ministerio de Salud o del Ministerio de Educación, no es gestión de ningún diputado ni de ningún alcalde. Pero no porque el alcalde lleve una lista. El que decide quién y dónde se hacen las cosas es el gobierno. Y así le estamos poniendo fin al clientelismo político. ¿Quién se le dio? No tienen que ir con ningún alcalde, no tienen que ir con ningún diputado, porque ni los alcaldes ni los diputados tienen control sobre el Ministerio de Desarrollo. Es el Ejecutivo el que lleva a cambio la obra. Ahora que vienen las elecciones, vamos a empezar a tener un montón de gente que se va a querer venir a poner el sombrerito de que ellos hicieron esto o hicieron el otro. No se dejen engañar. Todo lo que llega a través del Ministerio de Desarrollo, o del Ministerio de Salud, o del Ministerio de Educación, no es gestión de ningún diputado ni de ningún alcalde. Pero no porque el alcalde lleve una lista. El que decide quién y dónde se hacen las cosas es el gobierno. Y así le estamos poniendo fin al clientelismo político.
0: Huka invita a sacar que cuando se va al banco a Bernardo Arevalo, huka no te entornas, me con averir, no está cuando se va a la quinquil. Mareo si cuan kan ekhe tio ke si kan khala chi anche chole abanan de nau na kha ni mal ka chana la chal sar skubla al agua vegilal ana an tial tak mo ko torta tio khe ste si man kele kavar ke una la khe diputado ma la una alcalde abanan ona kha kes komo le silal tab anan ku kuan una ten ton te bo kon te bo ko karone ke ka usla chi ri tio ko ste bal ma la stele in ka karu stele agua vegilal ten ton to atina ka tiel ka ka us abanan te tor le telefono ke te rakh bo ko no kha kes komo le esilal
1: ya la kui kawache na pilu banak ya la kui li kyo se bali ya kobe uta anda krite to kui le kashik banak na bali kas kis ini ke balaki krikin ini ke kere uta rana chali chakki lal uta kwaye matakak minga takak tento nak takula krikin ini le kas kis in li sakal sakal gongke sama khila chen ya kobe inka re li us kwan mare chabil kwan utyo kas kawar inka re sakali kas kis in li na skulup skulbal lilok lak eteng ayin na skeli ya kabe abanan e ko kana kwi koeteria guadalupana ana kwi na skoltika ciruna na kana koni mox aran majal aran te tauli mox abanan kila pachi mox te tawaran kwan di lakshi li chana ko kas fuego de caño show de luces o kana kwi koete de vara ut kwan kila pai como nesh abanan na taliman sakal sakash kachap ali kwa kashkap centro San Benito an sakal tesik ut koko sakash kachap al teril kwateria na Guadalupana abanan aran na kwi naruni keboka wa Mario Sakul de la Cruz ali ah 53 17 97 51 konchik ani 31 69 02 30 malaja kwi sali 59 89 11 06. Abanan arani ke tateskul chalendi kaibs kak al kasal hona drelikutan ut kuateria la Guadalupana maka rechin maka rechanal maka rikan maka hona kwe chene karloi
0: ne hagesh komon li esilal hukan akwe sashtian huni mal kachanal majbanu li kangirra sal kutan kwan ani akhe na ke na choke shka ushirish huni mal kachanal tiyo chi ushli grikin ani akhe Tio que Ruxinquil y tenle agua vigilal, yo creo en la jocaín, te destiene a Jaén Shepanun, creo. Apanan, ultica que re en la o, na coquen chichuchuk, an antiocos que vale el cangel, an nieb de cangelac, yo cusilal a ojo tenamit. Jocan a que esta clacha que jun lechen a esilal tebra, y abanan ta castana a ti nacui, te apan, an itio que está waliru, an junacle que concho agua vigilal, o te usta usto tinga que usna que kwan abanan qabiyak li ratin karuna shti o tentona tqata o shti ala qabiyakut
3: Sí, no.
0: וקיים בי ענן לגוני מראטין כשתכלת שכן כשבייס כשתיבל בן לקמנח ריוס מונט ולכונת שלוש השיכון השיכוני לי לכוון גזע שקובלה לווה וחילל אין כמו עושה ונחנין את התוך קרן לאור כן הוא נמל כמו נתוך נחבנו רכן לנחנה כל לחוק נכי כאן לאיבן התימן שחרי וכן ענן האל שכתו נמל כשנה לתומין נכן חלק לשתוך בלב שיכוני לי לשמוע עושה ווה וחילל אבל אין כאושלמך שאוס אוס נחתר נקוג שטייבל טייבן תוך נחה כנב חיב תוך נחה כנב חיב נקוש בלחי ותרן כוונגו אני כאן אני חיב חרוק צ'ע כוונגו ברן מה כאן הגשבנו זכור רוק תנמית לטפל אל תבר הפס לשסצ'ום ולליצ'ע בעין הון סוכו לכי כוון שקבל כפון נחינקה כאן חון הרי נחקוונל תוכוונל שחרב נשאל זה לירוך תנמית אין כפות נחינקה כי אוקש פס ולנום תחנך לנחתש כוק לסיליש תנמית מהגע כי כאן אבל אין חוקן שחל תיבן משקן כאן תוך כאן ליהיה סילל אנחנו תחכה שהוא עונה לחקאי נקדם כאן ראה לי כאן חרר רגלל קוטן חבי אחות
3: Ferretería La Marquesita, ajá, Juli Caibal, Barquinaduna, Ketauli, Bon Nausimon Chocredi, Belebal, Chincho, Tallar, Basinausiman y Bon. Ah, Rafina, que está ubicando en Gelebarna, que Rafina, que Chivan Shab, Eblach Tzak, Eblach Pech, Eblach Tenol Chich, Eblach Bonok Belebal Chich, Juan Acuidisha, Ali Motos, Li Bicicleta, Li Refrigeradoras, Li Estufa, Ali, que Chivan Candelus Velador, Arana, que ערן, ערן, אחפינה תאומן, או כאן החכירה, או כאלה שקבלת. מלאכתי, או כאלה שקבלת, ערן כאלה שכוני, כרונה כאספס לחצק, לבלוק, לפק, לסמאים, צ'יש, לסמנטו, ערן, ערן כאן. פרטריה למרכנסיתה, נתאומן שירונים בין השקרן סן מרקוס, כאלה בוחלבר, 79-51, 42-71, אז הקנטון הסקאצס, כאן אחפי, לכרונה תאומן סליחות, ערן כאן אחפיין.
4: Arrancón Lipoclepal, 77, 94, 51, 19.
3: Arrincuan, ay cabalí nimble y caí pal carrer una taumán sais chiletanamita ran San Juan Chamelco sais hayali shukli caíl arana cuan arante de tauli azúcar ni jabón ni galleta ni coca o chiguni chiguneli na cajonahman arana cuite de tauli cashlan ha o aquele que la hana coxa y chonahil o cana cuan el roi beniquil arán matera chicoclo matera chinabal aranza li teb san luis cuan aquí arrincuan cuan chiruli nimbe na shkon kwidi kahavan rural arana kwina tauman likaruna ahmasa ibitsolebal ho akwina ke rahla kanhel kwali ferreteria ran arante shkuler sali chabil kaibal arenkwan
5: lirra o tu la nil udoshio en chorroch venirra lal rena khake sa qati om lirra lankil
6: lisai choler chikwan sale khunga blal
7: u chikwan chkwaklesingil
6: likwan khiksa tuktu kilal
7: ajibal bele bal chich vera pas
6: la jana lirra lankil
7: u chrakhik lichia
6: chenunzi
7: chisa sale cho
6: saliachia
7: eskoy venir ki un khun bele bal chich
6: di angel rusale angel
7: utlisa khun ta qet qel kholqo guatemala
6: ajibal bele bal chich vera pas
7: wansa chiang ning lak ajibal magdalen
6: chirushti Caldena Chipchisek.
8: Chera pile silain manarao la pakel shalakish akush spena kwak aku atel akwok nasikosh na aku pinkane katwar na chala shiu na chikopa tibel achuchi kumpaza centro de terapias alternativas re railal na kachionire la consulta wang chabil kangelopal re terapias te tausens opicina li licenciado edin eduardo kaal sashkap ojar satep chikoy san pedro karcha chishkat la iglesia montebron pulpilecha len lunes to sábado kuchaki onal el Lato Jopo Analecu, Patronza Shkokler, 33-23-24-10, Centro de Terapias Alternativas Re Railal.
9: משפועל אמות, מעקה לי כאושלס צליקאי בעל שעה לימור, סרוויז רפצות אל הפה, נתאומה לי תארך, ארנקו לי קהילה שעה של חונדה, ימחה, סוסוקי, איטליקה, ותקל קראו לי רטלי לבלבנצ'יץ', תיקאי בעל האי נתאומה נרים כובן, צריך היה לי נקה כמצין קודיקוי ותקוקש, רצו נקה מנגי, צירו לי נמבה, נקו שיקוי צנחואן שמלקו, ארנקו אין סרוויז רפצות אל הפה, נרוח ונקש בחוק סליבוך לבעל, 77, 3-0-0-15 Malaxali 48-27-27-28 Cuánta cachol Nacicamot Anx como lija canje lebal Tento rival Najum de licha bilac
10: ¿Y vos a dónde llevas esas botas?
11: ¡A botarlas!
10: ¡A botarlas!
11: ¡Sí! Porque cuando usas botas Hércules y Dinosaurio de Río Vinil, ¡las otras botas! ¡Las botas!
12: Botas Hércules y Dinosaurio de Río Vinil se parecen a mi gente porque no se saben rajar. Si usas las botas de Río Vinil, ¡las otras botas! ¡Las botas!
13: Río Vinil.
9: ריסיל בריש כאוילה שכוני לבי איש סנטוס פנוקיז החלשה מגן אחמד וחרוק שפנקד רס לך פנונל כאו אפרל יליבת כאו רסים ביל רזים פנוש פנבלת איש פנקד סג'ואם כואל איש קשלן כאחה לבר רזים פנק מתייחל כואל תשקום צעדי איש נשתיק שאלן נחשיושים כואל איש כואל סג'ואם כואח מידים הגשע חילל נשנה לבא אפילי איש בינגן הכנס סג'ואם ות